John Cabot, engleski moreplovac, otkrio je Kanadu i proglasio Severnu Ameriku posedom Velike Britanije. Njegovo pravo ime je bilo Giovanni Caboto. Bio je mlečanin, a posle uspešnih Kolumbovih otkrića ponudio je svoje usluge Henryu VII, engleskom kralju. Prvi je posle Vikinga preplovio Atlantik i iskrcao se u Newfoundlandu. Sa drugog putovanja 1498. godine nije se vratio. 24. juna 1519. godine umrla je Lukrecija Borđija, vojvotkinja od Ferrare, ćerka pape Aleksandra VI, mecena, umetnika i naučnika u vreme italijanske renesanse. 24. juna 1798. godine Turci su u Beogradskoj tvrđavi pogubili grčkog pisca i patriotu Fereosa Konstantinosa Rigasa, poznatog kao Riga od Fere, i još 7 njegovih sledbenika. Rigas je bio osnivač i vođa tajnog društva koje se borilo za oslobođenje Grčke od turske vlasti. Na današnji dan 1886. godine umro je Aleksandar Nikolajević Ostrovski, ruski pisac. Njegovo delo, koje čini oko 50 pozorišnih komada, predstavlja celu epohu u razvoju ruskog pozorišta i čini osnovu klasičnog ruskog dramskog repertoara. Poznate su predstave Šuma, Bura, Talenti i obožavaoci, Unosno mesto, Bez krivice krivi, Devojka bez miraza, Siromaštvo nije porok i tako dalje. 24. juna 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koja je oduševila likovne kritičare. 24. juna 1912. godine na olimpijske igre u Stokholmu otputovala je prva srpska olimpijska ekipa. Atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. Time je ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu, čiji je član postao Svetomir Đukić. Na današnji dan 1986. godine umro je Miroslav Antić, srpski pisac, autor Plavog čuperka, jedne od najpopularnijih zbirki dečijih pesama u novijoj srpskoj književnosti. Objavio je 6 knjiga za decu, među kojima i Garavi sokak, kao i 10 za odrasle, od kojih su najpoznatije poema Vojvodina i Roždestvo tvoje. 24. juna 2009. godine umrla je Olja Ivanjicki, srpska slikarka. 60. godina prošlog veka je počela prva sa pop artom u Beogradu, a pripremala je izložbe koje se pamte. Njene slike se nalaze u mnogim muzejima i galerijima širom sveta, a dobitnik je mnogih svetskih i domaćih nagrada. 24. juna 2016. godine glasači u Velikoj Britaniji izjasnili su se na referendumu da su za izlazak zemlje iz Evropske unije, popularno nazvan Brexit.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: 10:21 na satu Mesar Milosavljević. Trenutno 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Za danas meteorolozi predviđaju najviše dnevne temperature od 29 do 32 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bio prognoza.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka pevačica Taylor Swift postala je najmlađa žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u Njujorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mladi autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasijev. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom, koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
0: Dnevni radio magazin.
1: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća, objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Slušate Tim Radio 97,4 FM stereo.

0: vaših svečanosti pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije,